Jika beliau berada di dekat kita, peluklah beliau dan ucapkan terima kasih. Jika beliau telah berpulang, kirimkan doa yang tulus. Lanjutkan nilai-nilai kebaikan yang telah beliau wariskan. Karena sesungguhnya seorang